0: kyerɛ Awurade din kakra ɔwɔ sɔreɛ mu.
1: Ɔsoro ni a asase afo esi wudi kokro.